0: samurai na ka na mu na ka sa guda na ka de se num barco na ka de meke ka de meke na ka de meke
1: jeme bubu é mamão jeme bubu
2: taxi bamako où tu veux.